Alo, mata zuru shiri mon muri mon ni yafiafi o mon ni tayao. Le o to yono minute on tale on lua.